spetli i vunge mir sjå kva let från Peter Alexander. I køre da så saute. Og det mørkte nå matte ut og hot smauk nå i maute fem grøse. Og åsi og drue de stæli smatte bebrient. Og skjøn da så gitt i råse avdag høye sender. Ade!